0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Čudan svijet je oko nas.
2: Zvižduk u 8 je pjesma koju izvodi Đorđe Marijanović, a koja se našla u 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku i tekst potpisuje Darko Kraljić, a aranžman i produkciju Aleksandar Nečak. Objavljena je u oktobru 1959. na albumu Muzika za igru, a izdavač je PGP RTB. Postavu na snimanju učinili su Đorđe Marijanović,

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: 100 vječnih, Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih. Čudan svijet je oko nas.
1: Pjesma o kojoj pričam u nastavku, a dio je knjige 100 vječnih Exiu poprok pjesama autora Josipa Dujmovića, je Devojko mala, Đuza Stojiljković. Muziku napisao Darko Kraljić, stihove Božidar Timotijević, aranžman nepoznat, kao i produkcija. Objavljena je 1961. godine na EP ploči Ljubav i moda. 4 šlagera iz filma. Izdavač je Jugotona, format vinil EP, 7 inča na 45 obrtaja. Postavu na snimanju činili su Vlastimir Đuza Stojiljković, glavni vokal, ansambl i vokalni kvartet Predraga Ivanovića, instrumentalna i vokalna pratnja. Ljubav i moda. Cjelovečernji film beogradskog reditelja Ljubomira Radičevića premijerno je prikazan 22. novembra 1960. godine i izazvao je euforiju duž zemlje zbog lirske dimenzije priče koja nije pretendirala da raspravlja o dramatičnim pitanjima društva. Drugim riječima, donio je senzacionalnu novost u domaću, ranu, posljeratnu kinematografiju koja je bila pretežno ispunjena partizanskim filmovima i teškim dramama. Dopadljivo djelo reditelj je napravio po jednostavnom receptu. Za tumaže glavnih uloga je uzeo velikane glumišta Miju Aleksića, Miodraga Petrovića Čkalju i Vlastimira Đuzu Stojiljkovića. Junake Vesele večeri, ono vremene najslušanije humoristične radijske emisije u Jugoslaviji, koja se u programu Radio Beograda pojavila 6. marta 1949. godine i zbog koje su nedjeljom uvečer svi ostajali kući. Njima je pridružio 19-godišnju glumicu atraktivnog izgleda Bebu Lončar, koja je tako postala prva domaća vamp zvijezda s ino karijerom. A kao autore muzike angažirao poznatog kompozitora Bojana Adamića za melodijsku podlogu i majstora šlagera Darka Kraljića. Njegove easy listening pjesme pjevali su Đuza Stojiljković, Predrag Ivanović, Gabi Novak i kao posebna atrakcija već međunarodno slavni Ivo Robić. Eto, s tim argumentima, lepršavoj romantičnoj komediji o grupi studenata koja, služeći se sitnim prevarama, organizuje modnu reviju, ništa više nije trebalo da se u najširoj publici pobudi oduševljenje. Pogotovo ako još dodamo važne tehničke detalje, naši ljudi vidjeli su prvi ovdašnji color i widescreen film. No, kritičari su uglavnom bili zbunjeni i dio njih je

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

Gusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. augusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. augusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. august rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. augusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljepi.

sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.